0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume, ascultă, simte, revino. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Ai Noștri online.
3: Ai Noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
4: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
5: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
6: Doar un americano.
4: Două continente,
7: două microfoane
4: și energie la pătrat.
7: Și o chitară cu rime de acordat.
5: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 6.

0: Starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
2: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
3: Ai Noștri.
4: Ai Noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: În spatele halatului alb se află nopți nedormite, curaj și grija pentru fiecare viață. Proiectul Femeia în alb va spune povestea acestor femei medici pe data de 2 mai la Gala Femeia în alb. Vom onora femeile în halate albe. Femei pentru care a salvat vieți a devenit o adevărată misiune.
0: Partener media, Radio ai noștri și TV8.
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio ai noștri.
3: Ai noștri.
4: Ai noștri.
5: 92.1 FM.

Ai descărcat aplicația Radio ai noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate te așteaptă. Ai noștri. Clear the way for the new me. 5, 4.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
3: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
3: Depinde ce ți-alege roata. Roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
3: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-Face Battle.
4: Cine-i?
5: Primăvara.
4: Parola?
5: 92.1 FM.
4: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim!
1: În spatele halatului alb se află nopți nedormite, curaj și grija pentru fiecare viață. Proiectul Femeia în Alb va spune povestea acestor femei medici pe data de 2 mai, la Gala Femeia în Alb. Vom onora femeile în halate albe. Femei pentru care a salvat vieți a devenit o adevărată misiune.
2: Partener media, Radio ai noștri și TV8.
3: Are you ready?
4: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.

0: cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
3: Radio Ai Noștri, hiturile tale preferate din 80. Din 90.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok. Ai Noștri. 92.1 FM.
2: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.